hedan i häraten så i nästa stad. Aber i hoppsat nit moin väskakar jag väl hot. För jag har kans på ett